0: of Israeli activities in the occupied territories kept building. And, you know, obviously the Palestinians who had enough.
1: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1967年第三次中东战争后，以色列从埃及手中夺取了加沙，当时加沙人口约为45万，其中60%都是难民。加沙经济凋敝，失业率极高。1968年，以色列政府决定开放加沙地带，允许民众自由出入以色列，主要经由加沙地带北部的艾雷斯口岸通行。这个口岸衔接以色列4号公路，人们通过这条路可直达阿什凯农、特拉维夫及以色列中部地区，在这些区域很容易找到工作。
2: באחד בלילה סוגרים, ומאחד וחמישה רכבים מתחילים כבר לחכות ולחכות ולחכות. ובארבע אני פותח בריצה, כי רכבים באים כל הכיוונים כדי לרוץ למדינת ישראל וללכת לעבודה. פעם אני רואה ון מלא ילדים קטנים. מה זה? הם הולכים לעבוד בישראל. מה? בני 7, 8, 10, 12 הולכים בשדות בישראל, זה נורא. ואני מחליט, אצלי, אני מפקד המחסום ארז, לא נותן לילדים האלה ללכת לעבוד בישראל, שישנו אפילו באוטו. ואז השוטר מסתכל עליי ואומר לי, אתה יודע מה? היום הילדים האלה אולי לא יאכלו. לא יהיה להם אוכל, אם הם לא עובדים. אז למחרת. נתתי לבן עם הילדים לעבור.
1: 到1970年代，以色列渐渐成为加沙民众主要的生计依靠，而接下来双方要直面的便是巴勒斯坦民族主义象征这一难题。加沙沿岸分布着8座难民营，共容纳了约17万难民。以色列意图将这些难民迁入永久性定居住宅，以彻底改变他们的难民身份。
3: What is Israel trying to accomplish by thinning out the refugee camps?
4: To improve their standards of living. Is this the beginning of an attempted solution to the refugee problem, John? The question is, what is the problem in order to say whether this is a solution?
5: הנושא הזה של הפליטות, הצורך הזה שלהם להנציח את המקום הזה, לשמור עליו, זה קלף מיקוח מאוד משמעותי. ברגע שאתה משקם את מחנות הפליטים, בעצם אתה שומט להם את הדרישה לזכות השיבה.
6: الشعب الفلسطيني كله رفض وكان يشك في النوايا الإسرائيلية لأن ما أراده الإسرائيلي هو القضاء قضية اللاجئين. إسرائيل تعتقد أن طالما مخيمات اللاجئين موجودة فإن القضية الفلسطينية موجودة.
7: זה לא בדיוק השיכון, לא בבבלי ולא בכיכר המדינה. זוהי מראש שכונה שהיא במתכונתה איננה מחנה פליטים.
8: היו מחנות פליטים שעקרו את העצים, כי אמרו זה סימן של קבע. אנחנו לא רוצים לשבת פה קבע. כל הקיום שלנו במחנה הוא קיום ארעי. אנחנו פה רק באופן זמני. ואנחנו, בקבע שלנו יהיה לחזור.
9: אחד הדברים שהיו מעניינים שם בסיורים האלה שעשינו בעזה, הגענו לאזור שהוא כאילו נראה נטוש קצת. מהצדים עלו כאלה תמרות עשן. התחלנו להתקדם ואז ראינו שהשטח חפור בעצם וישנם מערות. כל האזור הזה התמקד בתעשיית קדים. המנהרות האלה המשיכו והמשיכו והתחלנו לרדת, והם ככה בחשש די עצרו אותנו. בדיעבד, מה שאנחנו הבנו, שזה מערכת תת-קרקעית שמחברת הרבה מאוד מוקדים, דרך אגב, כוחות הביטחון הזה לא הכירו את זה.
10: בסרע בייננה ובייננה הזה לעדו ישראלי الذي يحتل أرضنا يحاول أن يثبت وجوده الاستعماري والتوسعي في منطقتنا العربية.
1: 当时巴勒斯坦领导人亚谢尔·阿拉法特正在黎巴嫩南部。那些年里，他将巴解组织的力量延伸到了加沙地带。由于缺乏当地合作者来协助管控加沙地带。 以色列军事当局宣布，在难民营及加沙城各社区举行地方选举。他们希望主要部族首领能够绕开对以色列所有倡议都抵制的巴解组织，从而使计划得以推进。
11: هل بحترمهم جدا شخصيا كل واحد وواحد
12: ايتي نوام بفنهم ششدفو تي بولا انا רוצה להקים ועד שכונות
11: يا جماعه الخير بدي تكونوا وعيانين باللي صاير بالتفاح بالدرد بالزيتون
12: شخونه اخري شخونه تفاح زيتون سجعيه واخرين رمال صفون رمال دروم
13: الكومر يوحنا النمري باخرونا نفخر كخبر بعد شخونات زيتون ابونا كفي شمخانيم اوتو بعزا נרצח שבועיים אחרי רצח ראש ועד שכונת מחנה הפליטים שתי.
12: כל מי שהסכים לשתף טיפולה מצא את מותו. הרגו לי לילה, לילה, לילה, לילה, לילה את כל מי שדיבר איתי והסכים לשתף טיפולה במשך היום.
1: 1973年1月6日, 巴勒斯坦全国委员会在开罗召开会议。在阿拉伯国家联盟的支持下, 巴勒斯坦各抵抗组织坚决反对加沙地带出现任何与以色列关系正常化的迹象。
14: It was a defining moment because all the forces were supposed to be united against Israeli occupation. But a sheikh called Ahmed Yassin was at that time, he was in his late 30s, the head of the Muslim Brothers in Gaza, he refused the call of his Palestinian comrades to join the United Front.
0: And there were long periods of time in which one could have seen the Muslim Brotherhood as a religious movement, peaceful, uninvolved in politics. But there were other moments when the Muslim Brotherhood gave rise to a significant amount of violence against the regime.
1: 早就看到了穆斯林兄弟会构成的威胁.
15: وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وتخلي كل واحده تمشي في الشارع تلبس طرح.
1: <笑>但以色列却忽视了这些预警信号，军政府官员仍在试着与亚兴接触.
12: איפה היה הדו-שיח הראשון? כל יום 100,000 ילדים ברחוב רק מעיפים חול, מעיפים חול. מה אני עושה? להרוג, אפשר להרוג אותם? מה אני עושה? ילדים. אז הוא בא ואמר לי, אני יכול לעזור לך. אני אעסיק אותו. אני אדאג לזה. תעזור לי. אמרתי לו, כל עזרה תקבל. הקמנו מגרשי ספורט, כדורעף, כדורסל, באולינג, כדורגל. בתי ספר, גני ילדים, גני שעשועים, בית ספר מקצועי לבנים ולבנות, לימוד תפירה, לימוד פחחות ונגרות, כן.
16: הייתה פעילות סביב המסגדים הומנית, לא היה לה שום סימנים פחאיים, ואף אחד לא עודד אותה, ואף אחד לא טרפד אותה, ואף אחד לא התייחס אליה.
1: 在以军政府的扶持下，亚兴创立了伊斯兰中心，这是穆斯林兄弟会的一个社会组织，不依附于巴解组织的领导。穆扎玛
12: שהוא תנועה של יושבי מסגדים הוא ההפך הגמור, האנטיתזה של אש"ף החילוני. אני גם לא יודע להגיד לך שבסתר ליבו אחמד יאסין חשב על זה, אבל הוא ראה את מה שגם אני ראיתי. יש תלבושת אחידה? חולצה ירוקה, מכנסיים לבנים? כולם בנעלי אדידס? שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, קדימה, צעד, אל המגרש?

0: אבל אחרי 15 שנה אמר להם שמאל ימין, שמאל ימין, לא למגרש, לקלצ'ניקוב.
1: 在那15年里，亚兴悄然在加沙地带建立起庞大的社会与宗教体系，后来逐渐发展成哈马斯运动。
2: המחשבה היא לבנות חברה דתית אסלאמית ורק אחר כך ללכת לג'יהאד נגד היהודים.
1: 而相比之下，阿拉法特在世界各地都被视为一名合法的政治参与者，在各种场合不断呼吁建立巴勒斯坦国。
2: 阿拉法特 הולך ב-74 לתוכנית השלבים, שבה הוא אומר, אני מוכן כל שטח שישוחרר לקחת מהישראלים. יש שיאמרו שתוכנית השלבים היא תוכנית הונאה, שבסוף הוא היה הולך על כל פלסטין.
3: The late President Arafat spoke about coming to the world community with an empty holster and with an olive branch and cautioning. That's really when the international community embraced the concept of Palestinians should have their Palestinian state.
4: התמיכה בפעילות האסלאמית ברצועה ובמוז'אם האסלאמי לגמרי הולך יד ביד עם הרעיון של יכולים להתנהל חיים, החיים האלה לא חייבים להיות חיים פוליטיים של הפלסטינים. ישראל רואה בזה ברכה. ישראל מנסה למעשה למוסס את רצועת עזה לתוך המרחב שמקיף אותה.
1: 1977年, מנה חמו בייצ'ינג שנגחאי, תג'אנג ג'אשה דידאי שווי יוטאי צורשן דודי. 也因此他在加沙和西奈半岛建立定居点的行动获得更多支持.
5: מנחם בגין כראש הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה לשנות את השם לחבל עזה. רצועה זה נשמע כמו איזה מין סרח עודף. חבל עזה זה אחד החבלים בארץ ישראל שלנו.
1: 埃及将与以色列和解，让巴勒斯坦民众倍感失望.
6: Because Palestinians thought that Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
1: 定居者在加沙生活优渥，巨大的生活落差让当地民众心生不满.
7: هي دي أرضنا. أنا ليش عايش في بيت تحت الزينجو وبالشتاء بنقط علي المطر على رأسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الأحمر البيوت الفارهة.
1: 1987年加沙民怨大爆发，哈马斯趁势崛起，巴以血腥对抗全面爆发。

0: experience, you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
1: 中方再次要求美方要恪守
2: 每一个屏幕中所看到的画面，都记录着最新、最热、最重要的新闻资讯。每天黄金时段准时出发，与您共同前往第一现场，跟随前方记者的步伐，以最专业的新闻视角，多角度宏观分析事情脉络。五台联播与您一同关注世界动态。五粮液时事直通车，每天凤凰卫视中文台时事直通车，由五粮液居民赞助播出。大国农乡，和美五粮，集合全球报章，构筑观点全貌，清晰呈现每日要闻精华，综合汇编各方意见，对比分析不同立场，每周五天读懂每一天，有报天天读。今天凤凰卫视中文台，
3: 第三次中东战争后，以色列占领加沙，改造难民营，操控生计，民众不满情绪逐渐累加。以色列为制衡巴结组织、弱化巴勒斯坦民族主义而刻意扶持非世俗派系的领导人亚辛。
4: The international community embraced the concept of Palestinians should have their Palestinian state.
3: 然而，巴结组织抗争受阻，以色列步步紧逼，吞并加沙的图谋浮出水面。1977年11月19日，一位阿拉伯领导人首次踏上了以色列的土地，这就是埃及总统安瓦尔·萨达特。在此之前，他一直被视为巴勒斯坦人的靠山。
5: It was a general Palestinian disappointment, because Palestinians thought that Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
6: Sadat came to office with two gigantic thoughts. He believed that the Arab unity idea was a disaster for Egypt. The other thing he thought was it would be much better for Egypt to be connected to the West, to the United States and the Western world, than to the Soviet Union and the East. To do that, he needed to leave the Arab-Israeli conflict behind.
4: I remember him conveying to me and my siblings that there had to be a deal at Camp David, or it would be a catastrophe.
3: 1978年9月17日，埃及总统萨达特与以色列总理贝京在美国华盛顿签署了和平协议，规定以色列分阶段撤出西奈半岛并归还给埃及，同时设立5年过渡期，处理约旦河西岸及加沙地带自治问题。
7: חזרתי מוושינגטון לישראל. מהמשא ומתן על הסכם השלום עם מצרים, השתתפתי בכנס בצהל, ובתום ההרצאה ניגש אליי מפקד רצועת עזה דאז, ואמר לי, איך יואל, איך אנואר סעדאת הערמומי כופף את היד של ישראל, והותיר את עזה בידי ישראל.
3: 由于戴维营协议未提出解决巴勒斯坦民族自决权和归还其他阿拉伯被占领土等问题，引起了大多数阿拉伯国家的不满和反对，并使阿拉伯联盟发生了严重分裂。那一时期，巴勒斯坦人内部对戴维营协议的看法分歧很大，支持该协议的人也会遭到非议。
8: בביתו של אימאם עזר, האשם חזנדר, התאבלו היום מאות מתושבי הרצועה. האימאם המנוח היה בין הראשונים שתמכו ביוזמת סאדאת.
9: אש"ף התנגדה לקמפ דייוויד, כאשר המוג'מע האסלאמי לא דיבר נגד קמפ דייוויד בכלל. המוג'מע האסלאמי לא התנגדו, לא דיברו פוליטיקה כזאת גבוהה. בשנים האלה השתיקה שלהם נתנה להם בעצם מרווח, נשמה וגם כן התארגנות, והם התחילו לבנות את המוסדות שלהם.
3: 以色列默许加沙的伊斯兰势力发展，借此牵制巴结组织。1978年，以色列批准在加沙修建伊斯兰大学。 日后这里成长出不少哈马斯的核心成员。
10: לא היה פעיל שלא עבר דרך האוניברסיטה הזו. אסמאעיל הנייה למשל, שהיה ראש החמאס, גמר את התואר לספרות ערבית שמה. מחמוד זהר, שהוא היה רופא, נתן הרצאות בפקולטה לרפואה שמה.
11: They legalized the Mujamma, so the Mujamma was able to receive financial help from abroad.
12: Israel was trying to prevent funding from coming into Gaza to support nationalist activities, in other words, the PLO, but was permitting funding largely from private sources in Saudi Arabia to come into Gaza to support the Islamists.
13: באיראן הייתי ראש משלחת משרד הביטחון והנספח הצבאי, אבל לפתע פרצה המהפכה האיראנית הידועה בפברואר 79, כל היחסים עם ישראל נותקו, וכל ה-1,500 ישראלים שגרו שם חזרו לישראל, כולל אני. כשנסעתי לעזה, כבר בנסיעה, במכונית, שמתי לב שמרבית העזתים כבר הולכים עם זקן.
14: אני אסמי אל-חומייני. إنه رجل مسلم وقام بثورة إسلامية طبعاً إحنا يعني
13: أنا فهمتي لما اتكلتتي شما بخا إيراني تجي على عزا أنا ألحتي لياسين لبكرته وفهمتي شو سكنة عتيديت ואז אמרתי לו, תראה, אני רואה את הנכות שלך, מחר אני שולח לך אמבולנס, לקחת אותך לתל השומר. אז הוא הסכים, ואמבולנס הצבאי ליווה אותו עד מחסום ארז. כל תושבי רצועת עזה שרצו, ראו שהשייח יאסין הדגול משתף פעולה עם הממשל.
10: אמרתי לו, אחמד יאסין, אני רואה אותך מדבר איתנו ומשתף פעולה עם השלטון הישראלי. הוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך משפט בערבית, וזה המשפט שמוביל אותנו. לימא בתגדר תקסרה, בוסה ודעילה בלקסר. זאת אומרת, היד, הכוונה לשלטון, אתה לא יכול להתנגד לו, לשבור אותו, נשק אותו, אבל בלב אחל לו לשבירה.
3: 当亚辛和他的手下摆出与以色列合作的姿态时，北京政府却在吞并加沙地带的道路上又迈进。1981年，以色列废除了军事管制，加沙地带转由以色列民事机构管理。加沙地带定居点的数量也在不断增加，人们逐渐意识到以色列将在这里长期存在。
13: ארנס התמנה לשר ביטחון, והוא קרא לי ואמר לי שהוא רוצה למנות אותי למתאם פעולה בשטחים. אמרתי לו, בסדר, איזה מדיניות אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה שתחייך וצפח, תחייך וצפח. אז אמרתי לו, מר ארנס, אני לא יכול לבצע את המדיניות הזאת. לא רציתי בשום אופן לנצל את הקשר הטוב שהיה לי עם ערבים, שאני אחייך ואשתה איתם קפה, שבינתיים תבוצע מדיניות של סיפוח. בשום אופן.
3: 那里住着的2000名犹太定居者，享受着来自国家的大量资金扶持。
15: ההסתדרות הציונית ומשרד השיכון השקיעו כאן מאז פינוי סיני כ$90 מיליון, כ$45,000 לנפש. לשם השוואה, תקציב הפיתוח השנתי של המינהל האזרחי באותה תקופה כ$30 מיליון בלבד, $57 לנפש.
14: طب انا كنت ساكن في بيت من الزينجو بيت المخيم اطلع على المستوطن طول اليوم وانا في الصف فهو اذا بطلع على كرسي المقعد بشوف المستوطنه بيوت فاخره وملاعب وحدائق وسيارات
15: بنفيت كليم اتر نوفش ميوحد لدتيين مهدون يم تيخون بلي ستريبتيز وبلي شريمز
14: يعني دائما كنت اسال حالي الله اكبر شو هذول اليهود يا زلمه هذول عايشين احسن من اليهود طب ليش طب هي هذه ارضنا انا ليش عايش في بيت تحت الزينجو وبالشتاء بنقط علي المطر على راسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الاحمر البيوت الفارهه
16: ترينا بيت شلون انا اخذ 3 اخيم 3 خدرين انا ايش لي 3 ولدين واشتي 5 سنين بيعها بهيد رخا
17: بس ولا روح
18: جبل هذا مخنع بليتيم اخي جدول بعالم شمال يلدين مترخصين بان ميم ان شوم لوار ان اير ان كلوم זה מחנה, זה אין לך מושג מה זה. אין שמה, שמה היו $2-3 ליום. $2-3 ליום חיו בעזה. אבל מבחינה פוליטית, כל גוף שהיה אחראי על העניין, דחף החוצה את תפוח אדמה הלוהט הזה.
19: The future of the people of Gaza Strip is unknown. Everyone work without any hope.
20: the discontent was growing. And the youngest saw the Israeli. We want to be like you. Why you have to have free travel, nice life, nice houses, good car, and me living like a slave of you?
3: 加沙地带年轻一代的挫败感终将爆发，深刻撼动以色列社会，并在几年之内引发历史性的变革。但在此之前，这些年轻人面对的主要是内部矛盾，他们与亚新一派意见不一，双方因伊斯兰教法的推行问题冲突不断。
21: כך נראה הבוקר בניין השר האדום מעוז אנשי השמאל ברצועת עזה. 1,500 קנאים מוסלמים קילו בציוד את זעמם.
3: 清真寺里传出号召，呼吁对一切被视为世俗和西方的事物进行打砸破坏。
11: From the point of view of Israel, that was only good news because that was weakening the PLO, and the Israeli army was sitting still because they were really enjoying the show.
3: 在这些年里，伊斯兰组织加深了对加沙地带的控制，并改变了对以色列政府的策略。法特西。

0: 沙卡基将成立伊斯兰圣战组织，号召对以色列进行暴力抵抗。亚辛本人后来也有一段时间被关押在以色列监狱，原因是以色列国家安全总局在他家后院发现了大量武器。但他被关押一年后，在一次换服中获释，并以胜利者的姿态回到了加沙地带。加沙内部暗流涌动，被以色列统治20年后，加沙民众的不满情绪已达到沸点。
1: The Intifada was fated to happen. The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building. And, you know, obviously the Palestinians, who had enough and were fed up with the occupation, decided to take matters into their own hands.
0: 民众抗议从杰巴利耶难民营开始，几天之内就蔓延到了约旦河西岸。
2: לא הבינו. היו בטוחים שהכל מנוהל ממפקדת אש"ף בתוניס, ששם יושבים חורשי רע, אבו יעד, אבו ג'יהאד, כל האבויים האלה יושבים שם ואומרים, עכשיו אנחנו ניכנס בישראל. וזה לא היה ככה.
3: The Intifada was really the Palestinian getting on power and deciding that we have to do something. It's not the PLO which decide for us, but it is us.
0: 亚辛一直在等待这个机会。起义一爆发，他顺势创建了哈马斯，并带领当地民众进行抗议活动。
3: Suddenly, we hear term like jihad, shahid.
4: Hamas ניהל את כל הפרות הסדר. המסגדים שימשו נקודת התארגנות ויציאה, והאוכלוסייה נשמעה על הכרוזים של החמאס, אם זה יום שביתה, אם זה יום זעם.
0: 亚辛依靠他多年来在不受干扰的情况下建立起来的那些机制来完成这一切，而接下来他将号召对以色列发动圣战。

0: 美军攻击伊朗阿巴斯港附近，伊朗车打击美国空军基地。
1: They're going to outweigh me, you know. We'll outweigh him. He's got the midterms. I don't care about the midterms.
2: 伊朗媒体披露，以美谅解备忘录框架，白宫迅速否认。
3: בלבנון אנו מרחיבים את פעולותינו להעמקת הפגיעה בארגון חיזבאללה.
0: 以军扩大对黎巴嫩南部军事行动，警告所有居民撤离。
2: 泽连斯基同时致信特朗普及美国国会，寻求更多装备支援。

0: 维柴动力凤凰大视野，近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官。内塔尼亚胡宣布已吞占加沙六成领土，365平方公里加沙地带，自1947年形成便是巴以冲突的核心，70多年以来血火未息。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 从林大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起到长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。道森机场接机，奥斯陆协议落空，占领和复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: כשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסנג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: גאזה, חוואנגשא רנשיה, שאויין נאנסאי, חפינג שילו, אי-ג'ו מנצ'אנג, שא ו-שיה, ג'ינטיין פונג'ואנג ו-שי ג'ואנטאי. ויצ'אי דונגלי פונג'ואנג דאשיה, יו-ויצ'אי דונגלי גופן יוסיין גוסי, ג'ומינג זנצ'ו פוצ'ו. 科技赋能，装备美好。新闻烙印在每秒，大事发生于弹指之间。跟踪时事动态，紧随每小时的凤凰正点播报。每天，凤凰卫视中文台。 您正在收看的是。 凤凰卫视。

0: 近日已经接连定点清除两名哈马斯指挥官，内塔尼亚胡宣布已吞下加沙六成领土。365平方公里加沙地带，自1947年形成便是巴以冲突核心，70多年来血火未息。从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: אותו חמאסניק שליווה אותי, הוא אמר לי, תעל וסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: 加沙黄沙染血，硝烟难散，和平之路依旧漫长。1967年第三次中东战争后，以色列从埃及手中夺取了加沙。当时加沙人口约为450,000，其中60%都是难民。加沙经济凋敝，失业率极高。1968年，以色列政府决定开放加沙地带，允许民众自由出入以色列，主要经由加沙地带北部的艾雷斯口岸通行。这个口岸衔接以色列四号公路，人们通过这条路可直达阿什凯农、特拉维夫及以色列中部地区。在这些区域很容易找到工作。
3: הייתי מפקד של מחסומרז. באחד בלילה סוגרים, ומאחד וחמישה רכבים מתחילים כבר לחכות ולחכות ולחכות. ובארבע אני פותח בריצה, כי רכבים באים כל הכיוונים כדי לרוץ למדינת ישראל וללכת לעבודה.פעם אני רואה ון מלא ילדים קטנים. מה זה? הם הולכים לעבוד בישראל. מה? בני 7, 8, 10, 12 הולכים בשדות בישראל, זה נורא. ואני מחליט, אצלי, אני מפקד המחסום ארז, לא נותן לילדים האלה ללכת לעבוד בישראל, שישנו אפילו באוטו. ואז השוטר מסתכל עליי ואומר לי, אתה יודע מה?היום הילדים האלה אולי לא יאכלו, לא יהיה להם אוכל אם הם לא עובדים. אז למחרת נתתי לבן עם הילדים לעבור.
0: 到1970年代，以色列渐渐成为加沙民众主要的生计依靠，而接下来双方要直面的便是巴勒斯坦民族主义象征这一难题。加沙沿岸分布着八座难民营，共容纳了约170,000难民。以色列意图将这些难民迁入永久性定居住宅，以彻底改变他们的难民身份。
4: What is Israel trying to accomplish by sending out the refugee camps?
5: To improve their standards of living. Is this the beginning of an accepted solution to the refugee problem, Joe? The question is, what is the

0: 在试着与亚星接触。
1: איפה היה הדו-שיח הראשון? כל יום 100,000 ילדים ברחוב רק מעיפים חול. מעיפים חול. מה אני עושה? להרוג, אפשר להרוג אותם? מה אני עושה? ילדים. אז הוא בא ואמר לי, אני יכול לעזור לך. אני אעסיק אותו. אני אדאג לזה. תעזור לי. אמרת לו, כל עזרה תקבל. הקמנו מגרשי ספורט, כדורעף, כדורסל, באולינג, כדורגל, בתי ספר, גני ילדים, גני שעשועים, בית ספר מקצועי לבנים ולבנות, לימוד תפירה, לימוד פחחות ונגרות, כן.
2: הייתה פעילות סביב המסגדים, הומנית, לא היה לה שום סימנים פחאיים, ואף אחד לא עודד אותה, ואף אחד לא טרפד אותה, ואף אחד לא התייחס אליה.
0: 在以军政府的扶持下，亚星创立了伊斯兰中心，这是穆斯林兄弟会的一个社会组织，不依附于巴结组织的领导。
1: מוז'מה שהוא תנועה של יושבי מסגדים הוא ההפך הגמור, האנטיתזה של אש"ף החילוני. אני גם לא יודע להגיד לך שבסתר ליבו אחמד יאסין חשב על זה. אבל הוא ראה את מה שגם אני ראיתי. יש תלבושת אחידה? חולצה ירוקה, מכנסיים לבנים? כולם בנעלי אדידס? שמאל, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, קדימה צעד אל המגרש? אבל אחרי 15 שנה, אמר להם שמאל ימין, שמאל ימין, לא למגרש, לקלצ'ניקוב.
0: 在那15年里，亚星悄然在加沙地带建立起庞大的社会与宗教体系，后来逐渐发展成哈马斯运动。
3: המחשבה היא לבנות חברה דתית איסלאמית ורק אחר כך ללכת לג'יהאד נגד היהודים.
0: 而相比之下，阿拉法特在世界各地都被视为一名合法的政治参与者，在各种场合不断呼吁建立巴勒斯坦国。
3: 阿拉法特הולך ב-74 לתוכנית השלבים, שבה הוא אומר, אני מוכן כל שטח שישוחרר לקחת מהישראלים. יש שיאמרו שתוכנית השלבים היא תוכנית הונאה, שבסוף הוא היה הולך על כל פלסטין.
4: בגוסן סייטון פיידי.
5: The late President Arafat spoke about coming to the world community with an empty holster and with an olive branch and cautioning. That's really when the international community embraced the concept of Palestinians should have their Palestinian state.
6: בפעילות האסלאמית ברצועה ובאל-מוג'אמע אל-אסלאמי לגמרי הולך יד ביד עם הרעיון של יכולים להתנהל חיים, החיים האלה לא חייבים להיות חיים פוליטיים של הפלסטינים. ישראל רואה בזה ברכה. ישראל מנסה למעשה למוסס את רצועת עזה אל תוך המרחב שמקיף אותה.
0: 1977 年, 梅纳赫姆北京上台, 他将加沙地带视为犹太祖先的土地。也因此，他在加沙和西奈半岛建立定居点的行动获得了更多支持。
7: מנחם בגין כראש הממשלה, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה לשנות את השם לחבל עזה. רצועה זה נשמע כמו איזה מין סרח עודף. חבל עזה זה אחד החבלים בארץ ישראל שלנו.
0: 埃及将与以色列和解，让巴勒斯坦民众倍感失望。
8: Because Palestinians thought that Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
0: 定居者在加沙生活优渥，巨大的生活落差让当地民众心生不满。
9: وبالشتاء بنقط علي المطر على راسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الاحمر البيوت الفارهه
0: 1987年加沙民怨大爆发哈马斯趁势崛起巴以血腥对抗全面爆发

0: you will discover something truly unique. CGTN, see the difference.
1: 霍尔木兹海峡传来重磅消息，是否有望恢复全面通航？中东战争大伤元气，美国优先重建本国武器库，推迟向日本交付战斧导弹，日本将如何应对？埃博拉病毒再度肆虐，感染规模迅速扩大，如何冲击非洲防御阵线？病毒外溢风险有多高？多元世界立体观察，尽在空间观测。
2: 空间观测，星期五，凤凰卫视中文台。
3: 第三次中东战争后，以色列占领加沙，改造难民营，操控生计，民众不满情绪逐渐累加。以色列为制衡巴结组织，弱化巴勒斯坦民族主义，而刻意扶持非世俗派系的领导人亚辛。
4: The international community embraced the concept of Palestinians should have their Palestinian state.
3: 然而，巴结组织抗争受阻，以色列步步紧逼，吞并加沙的图谋浮出水面。1977年11月19日，一位阿拉伯领导人首次踏上了以色列的土地。这就是埃及总统安瓦尔·萨达特。在此之前，他一直被视为巴勒斯坦人的靠山。
5: It was a general Palestinian disappointment, because Palestinians thought that Egypt would not make peace with Israel before solving the Palestinian issue as well.
6: Sadat came to office with two gigantic thoughts. He believed that the Arab unity idea was a disaster for Egypt.The other thing he thought was it would be much better for Egypt to be connected to the West, to the United States and the Western world, than to the Soviet Union and the East. To do that, he needed to leave the Arab-Israeli conflict behind.
4: I remember him conveying to me and my siblings that there had to be a deal at Camp David, or it would be a catastrophe.
3: 1978年9月17日埃及总统萨达特与以色列总理贝京在美国华盛顿签署了和平协议，规定以色列分阶段撤出西奈半岛并归还给埃及，同时设立五年过渡期处理约旦河西岸及加沙地带自治问题。
7: חזרתי מוושינגטון לישראל, מהמשא ומתן על הסכם השלום עם מצרים, השתתפתי בכנס בצהל, ובתום ההרצאה ניגש אליי מפקד רצועת עזה דאז.ואמר לי, איך יואל, איך אנואר סעדאת הערמומי כופף את היד של ישראל והותיר את עזה בידי ישראל.
3: 由于戴维营协议未提出解决巴勒斯坦民族自决权和归还其他阿拉伯被占领土等问题，引起了大多数阿拉伯国家的不满和反对，并使阿拉伯联盟发生了严重分裂。
8: أنا ما بعتقد إنه معاهدة سلامبين إسرائيل وبين أي دولة عربية ممكن يحقق السلام إذا ما كانش الشعب الفلسطيني طرف في مثل هذه المعاهدة.
3: 那一时期，巴勒斯坦人内部对戴维营协议的看法分歧很大，支持该协议的人也会遭到非议。
9: בביתו של אימאם עזר, האשם חזנדר, התאבלו היום מאות מתושבי הרצועה. האימאם המנוח היה בין הראשונים שתמכו ביוזמת סאדאת.
10: אש"ף התנגדה לקמפ דייוויד כאשר המוג'מע האסלאמי לא דיבר נגד קמפ דייוויד בכלל. המוג'מע האסלאמי לא התנגדו, לא דיברו פוליטיקה כזאת גבוהה. בשנים האלה השתיקה שלהם נתנה להם בעצם מרווח, נשמה וגם כן התארגנות, והם התחילו לבנות את המוסדות שלהם.
3: ישראל 默许加沙的伊斯兰势力发展，借此牵制巴结组织。1978年，以色列批准在加沙修建伊斯兰大学。日后，这里成长出不少哈马斯的核心成员。
11: לא היה פעיל שלא עבר דרך האוניברסיטה הזו. אסמאעיל הנייה, למשל, שהיה ראש החמאס, גמר את התואר לספרות ערבית שמה. מחמוד זהר, שהוא היה רופא, נתן הרצאות בפקולטה לרפואה שמה.
12: They legalized Mujamma, so the Mujamma was able to receive financial help from abroad.
13: Israel was trying to prevent funding from coming into Gaza to support nationalist activities, in other words, the PLO, but was permitting funding largely from private sources in Saudi Arabia to come into Gaza to support the Islamists.
14: באיראן הייתי ראש משלחת משרד הביטחון והנספח הצבאי, אבל לפתע פרצה המהפכה האיראנית הידועה בפברואר 79, כל היחסים עם ישראל נותקו, וכל ה-1,500 ישראלים שגרו שם חזרו לישראל, כולל אני. כשנסעתי לעזה, כבר בנסיעה, במכונית, שמתי לב שמרבית העזתי כבר הולכים עם זקן.
15: אני אסמי אל-חומייני. إنه رجل مسلم وقام بثورة إسلامية طبعاً إحنا يعني
14: أنا فهمتي بمعنى كلتتي שהמהפכה האיראנית הגיעה לעזה. אני הלכתי ליסין לבקר אותו והבנתי שהוא סכנה עתידית, ואז אמרתי לו, תראה, אני רואה את הנכות שלך, מחר אני שולח לך אמבולנס לקחת אותך לתל השומר. אז הוא הסכים, והאמבולנס הצבאי ליווה אותו עד מחסום ארז. כל תושבי רצועת עזה שרצו ראו שהשייח' יאסין הדגול משתף פעולה עם הממשל.
11: אמרתי לו, אחמד יאסין, אני רואה אותך מדבר איתנו ומשתף פעולה עם השלטון הישראלי. הוא אומר לי, תשמע, אני אגיד לך משפט בערבית, וזה המשפט שמוביל אותנו. למה בתגדר תקסרה? בוסה ודעילה בלקסר. זאת אומרת, היד, הכוונה לשלטון, אתה לא יכול להתנגד לו, לשבור אותו, נשק אותו, אבל בלב אחל לו לשבירה.
3: 当亚辛和他的手下摆出与以色列合作的姿态时, 北京政府却在吞并加沙地带的道路上又迈进。 1981年, 以色列废除了军事管制, 加沙地带转由以色列民事机构管理。 加沙地带定居点的数量也在不断增加, 人们逐渐意识到, 以色列将在这里长期存在。
14: ארנס התמנה לשר ביטחון, והוא קרא לי ואמר לי שהוא רוצה למנות אותי למתאם פעולה בשטחים. אמרתי לו, בסדר, איזה מדיניות אתה רוצה? אז הוא אומר, אני רוצה שתחייך וצפח, תחייך וצפח. אז אמרתי לו, מר ארנס, אני לא יכול לבצע את המדיניות הזאת. לא רציתי בשום אופן לנצל את הקשר הטוב שלי עם ערבים, שאני אחייך ואשתה איתם קפה, שבינתיים תבוצע מדיניות של סיפוח. בשום אופן.
3: 那里住着的2000名犹太定居者享受着来自国家的大量资金扶持。
16: ההסתדרות הציונית ומשרד השיכון השקיעו כאן מאז פינוי סיני כ-90 מיליון דולר, כ-45,000 דולר לנפש. לשם השוואה, תקציב הפיתוח השנתי של המינהל האזרחי באותה תקופה כ-30 מיליון דולר בלבד, 57 דולר לנפש.
15: طب انا كنت ساكن في بيت من الزينجو بيت المخيم. اطلع على المستوطنه طول اليوم وانا في الصف, فهو اذا بطلع على كرسي المقعد بشوف المستوطنه بيوت فاخره وملاعب وحدائق وسيارات.
16: بنفيت كلين اتار نوفش ميوحد لداتين مودون يم تيخون بلي ستريبتيز وبلي شريمز.
15: يعني دائما كنت اسال حالي, الله اكبر, شو هذول اليهود يا زلمه؟ هذول عايشين احسن من اليهود, طب ليش؟ طب هي هذه أرضنا, أنا ليش عايش في بيت تحت الزينجو وبالشتاء بنقط علي المطر على رأسي وهم عايشين في بيوت من الكرميد الأحمر, البيوت الفارهة؟
17: ترى هنا البيت شلالي, أنا أخذ 3 أخيم 3 خدرين, أنا إيش لي 3 إلادين فيشتي 5 سنين بيحة بهذا الخط
18: بس ولا رم
19: جباليا, زي مخاني بلتيم أخي جدول بعولام, شما إلادين مترخصين بأن مايم أن شوم لبار أن أفير أن كلوم, זה מחנה, זה אין לך מושג מה זה. אין שמה, שמה היו 2-3 דולר ליום. 2-3 דולר ליום חיו בעזה. אבל מבחינה פוליטית, כל גוף שהיה אחראי על העניין, דחף החוצה את תפוח אדמה הלוהט הזה.
20: The future

0: of the people of Gaza Strip is unknown. Everyone work without any hope.
1: The discontent was growing. And the youngers who saw the Israelis, we want to be like you. Why you have to have free travel, nice life, nice houses, good car, and me living like a slave of you?
2: 加沙地带年轻一代的挫败感终将爆发，深刻撼动以色列社会，并在几年之内引发历史性的变革。但在此之前，这些年轻人面对的主要是内部矛盾，他们与亚新一派意见不一，双方因伊斯兰教法的推行问题冲突不断。
3: כך נראה הבוקר בניין השר האדום מעוז אנשי השמאל ברצועת עזה. 1,500 קנאים מוסלמים כילו בציוד את זעמם.
2: 清真寺里传出号召，呼吁对一切被视为世俗和西方的事物进行打砸破坏。
4: From the point of view of Israel, that was only good news because that was weakening the PLO, and the Israeli army was sitting still because they were really enjoying the show.
2: 在这些年里， 伊斯兰组织加深了对加沙地带的控制，并改变了对以色列政府的策略。法特西·沙卡基将成立伊斯兰圣战组织，号召对以色列进行暴力抵抗。亚辛本人后来也有一段时间被关押在以色列监狱，原因是以色列国家安全总局在他家后院发现了大量武器。但他被关押一年后，在一次换服中获释，并以胜利者的姿态回到了加沙地带。 加沙内部暗流涌动，被以色列统治二十年后，加沙民众的不满情绪已达到沸点。The
5: Intifada was fated to happen. The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously, the Palestinians who had enough and were fed up with the occupation decided to take matters into their own hands.
2: 民众抗议从杰巴利耶难民营开始。 几天之内就蔓延到了约旦河西岸。לא
6: הבינו, היו בטוחים שהכל מנוהל ממפקדת אש"ף בתוניס, ששם יושבים חורשי רע, אבו יד, אבו ג'יהאד, כל האבויים האלה יושבים שם ואומרים, עכשיו אנחנו ניכנס בישראל, וזה לא היה ככה.
4: The Intifada was really the Palestine. Getting on power and deciding that we have to do something. It's not the PLO which decide for us, but it is us.
2: Yasin has been waiting for this opportunity. The revolt exploded, he quickly created Hamas and led the local people to a protest.
4: Suddenly we hear terms like jihad, shahid.
7: החמאס ניהל את כל הפרות הסדר. המסגדים שימשו נקודת התארגנות ויציאה, והאוכלוסייה נשמעה על הכרוזים של החמאס, אם זה יום שביתה, אם זה יום זעם.
2: 亚新依靠他多年来在不受干扰的情况下建立起来的那些机制来完成这一切，而接下来他将号召对以色列发动圣战。

0: 维柴动力凤凰大事业，近日以军接连定点清除两名哈马斯指挥官。内塔尼亚胡宣布已吞占加沙60领土，365平方公里加沙地带自1947年形成便是巴以冲突的核心。70多年以来，血火未息。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 从林大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起到长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领和复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: כשהעבירו אותנו לצלב האדום, אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל בסנג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: גאזה, חוואנגשא רנשיה, שאויין נאנסאי, הפינצ'ילו, איג'ו מנצ'אנג, שאויין, ג'ינטיין פונגוואנג ושיג'וונטאי. ויצ'אידונגי פונגוואנג דאשייה. 由维柴动力股份有限公司具名赞助播出，科技赋能，装备美好。
3: 霍尔木兹海峡传来重磅消息，是否有望恢复全面通航？中东战争大伤元气，美国优先重建本国武器库，推迟向日本交付战俘导弹。日本将如何应对埃博拉病毒再度肆虐感染规模迅速扩大？如何冲击非洲防御阵线？病毒外溢风险有多高？
4: 多元世界立体观察，尽在空间观测。
0: 空间观测，星期五凤凰卫视中文台。 您正在收看的是凤凰卫视

0: 己的版图。1989年12月，巴勒斯坦民众在长期的压迫与生活困顿中拿起了石头开始反抗，第一次大起义爆发。大起义爆发4年后，以色列当局已经清楚地认识到加沙地带哪些伊斯兰组织最具威胁。
1: Konflikt stana im Agatash shel Yazidin al-Qassam, akutsa mezuyenet shel Hamas meod misukenet shehitchila lasot piguim gdolim. Zeu, avarnu shlav.
0: 从那时起，以色列将不惜一切代价摆脱加沙地带，哪怕这意味着要与他曾憎恨的组织结盟。
2: שזה אומר שבעצם היה פה משולש, אשף, חמאס וישראל. ישראל ואשף הגיעו למסקנה שבמשולש הזה עדיף לצרף כוחות ביחד נגד החמאס.האויב של האויב שלי זה הידיד שלי.
0: 1993年，作为始于奥斯陆和平进程的一部分，以色列国防军从加沙地带的巴勒斯坦城市中心撤出。有那么一瞬间，以色列似乎找到了摆脱加沙困境的方法。多年试图吞并加沙之后，拉宾政府终于认清，继续控制加沙地带已经成为难以承受的负担。
3: היום האוכלוסייה שסובאקר מגיעה ל-790,000 שנמצאים באזור.
4: 790?
3: כן. נולדים כ-4,000 בחודש.
4: 4,000 בחודש.
2: הראייה האסטרטגית להסכמי אוסלו הייתה עזה תחילה, להיפטר מעזה, לצאת משם ולמצוא מישהו שמוכן לקחת אותה מידינו.
5: שלב ראשון לביצוע, צה"ל ייסוד, אבל יישאר להבטחת היישובים והישראלים ולהבטיח את גבולותינו.
0: 作为正在推进的和平进程的一部分，原本驻扎在加沙、汉尤尼斯和拉法人口密集区中心的以色列国防军士兵被重新部署去保护犹太定居点，而根据协议，这些定居点仍将保留在加沙地带。
6: פעם היית מפחד להיכנס לתוכו כי היית יודע שתחזור עם איזה בלוק בראש או אפילו מכונת כביסה, עכשיו אתה יודע שאתה ביישוב שלך, מאבטח אותם וזהו, יש לך את הראש השקט שלך.
0: 在突尼斯的巴结组织领导人亚希尔·阿拉法特接受了加沙杰里科自治方案，作为交换，他承诺将稳定加沙地带的局势。
7: ברור שלרבין הייתה טינה לערפאת, אנחנו גדלנו עם טינה לערפאת.וזה היה נראה מאוד מאוד משונה להגיע עם אשף להסכם.
8: הוא שנא אותו שנאת מוות, והוא לא רצה ללחוץ לו את היד, כי בשבילו היה כמו ללחוץ למפלצת. אבל לרבין פשוט לא הייתה ברירה. ערפאת בא על תנאי. אתה צריך לבלום את החמאס.
7: המהלך של אוסלו היה בין השאר כדי...לקדם את הרעה לפני שהחמאס השתלט.
9: The time for peace has come.
0: 1993年，白宫草坪上的那场签字仪式，体现了各方发自内心的愿望，实现和平。那些涉及边界位置、巴勒斯坦实体性质以及定居点命运的问题，都被推迟到以后解决。
10: ביום שבו חתמו על הסכם אוסלו על מדשאות הבית הלבן ב-13 בספטמבר 1993.אני הייתי בעזה. זו הייתה תחושה אופורית. בסנטימנט של רוב הציבור העזתי, הייתה התרגשות שהכיבוש מסתיים ושאנחנו בדרך להקים מדינה פלסטינית.
11: הם יצאו לרחובות בהמוניהם עם ענפים של עצי זית. אחד מהם לאות הוכחה שהשתנו הדברים, הגיע ונשק את הג'יפ של מג"ב.והוא אמר, אני מנשק ג'יפ של מג"ב, אני יודע, הם הכי רעים, הם הכי קשים, אבל זהו, נגמר. רוב רובה של האוכלוסייה רצתה להיות ב...

0: يا حضرتك.
1: كان في هناك إمكانية للتعايش مع الإسرائيليين في دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. عندما تم توقيع أوسلو، على الرغم من كل أخطاء أوسلو أو عيوب أوسلو أو سلبيات أوسلو، لكن الشعب الفلسطيني في تلك الفترة كان يؤمن بالسلام.
2: 在阿拉法特及其部下从突尼斯返回之前，加沙已经开始筹建一个独立的巴勒斯坦民族权力机构，配备民政部门、安全防卫部门和警察部队。推动这一进程的都是那些曾在第一次巴勒斯坦大起义中领导基层抗争的在押法塔赫人员，他们正根据协议陆续从以色列监狱获释。 穆罕默德·达赫兰是第一次巴勒斯坦大起义的领导人之一，也是阿拉法特的门徒。他即将成为加沙最有权势的人，任务是对抗哈马斯。
3: نحن نشعر بأننا استفدنا من التجربة الميدانية للاحتلال الإسرائيلي عبر 27 عام.
4: We wanted a democratic structure. We wanted a separation of powers. We wanted a strong judiciary independent system. We wanted a strong legislative council. And we wanted free and democratic regular elections.
5: I think without democracy, we will not be able to function. I think democracy is becoming a precondition for our national survival.
6: הם רצו מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל על גבולות 67, מדינה פלסטינית דמוקרטית חילונית כמו ישראל.
7: احنا ما فيش ولا فلسطيني بيرفض السلام. كل فلسطيني بحب السلام. لكن السلام اللي انت بدك اياه غير اللي انا بدي اياه.
2: 在阿拉法特的政治对头谢赫艾哈迈德亚兴的领导下， 加沙地带的伊斯兰组织举起了圣战黑旗，反对奥斯陆协议。
6: הם לא רצו את כל האירוע הזה של אוסלו. מבחינתם, הם רוצים עכשיו מדינה דתית, מהירדן לים, יחידת הזמן שלהם זה הנצח, ומבחינתם בנצח כל הדבר הזה יקרה.
8: In match shake has seen it was very tough. You would say that this land is our because it's given by us by Allah. We cannot compromise, and even if we want, we cannot, because it's given to us from God. We cannot betray God.
9: ואני שואל את הקהל העצום הזה, היש פה מישהו ביניכם שמאמין ליאסר ערפאת? היש פה מישהו שמוכן להפקיר את ביטחונה של ישראל לאש"ף?
2: 奥斯陆协议在以色列内部也引发了激烈的争论。
10: הציונות הדתית כולה, ואני אחד מהם, התנגדנו לכל המהלך הזה. אני הרגשתי שאנחנו הולכים לאבד את העצמאות שלנו בארץ, שמדינת ישראל עושה אז טעות פטאלית.
2: 1994年2月, 巴以双方的极端分子开始左右历史的走向，并将它引向了黑暗。
11: שלום רב לכם, הטבח בחברון, עשרות פלסטינים נורו למוות מאש של מתנחל אחד לדוקטור ברוך גולדשטיין.
12: ארבע, שמתי בקבר, כולם בתוך קבר אחד. ארבע, כולם בראש.
2: צונג'ייקצ'י, חפינג צ'ינג'ונג, ג'אנג מי קוואנג יושה.
12: צריך להחזיר להם חזרה. חייבים להחזיר להם חזרה.
13: 40 יום אחרי תום ימי האבל, שני פיגועי טרור התאבדות בעפולה ובחדרה על ידי החמאס.
14: פיגוע רצחני בעפולה, נהרגו 8 בני אדם, 52 נפצעו, בהם 15 קשה.
13: אנחנו לא ציפינו, אני לא ציפיתי, לא לברוך גולדשטיין ולא לפיגועי ההתאבדות של החמאס. חשבתי שיהיו התנגדויות, הפגנות, סגירת כבישים, אבל לא דברים מטורפים מהסוג הזה.
15: אזי אעמל, לא נסתطيع אחד אן יקרה. هدفها تدمير عمليه السلام.
2: 阿拉法特如何应对伊斯兰武装势力，将成为和平进程中最大的难题。开罗会议签署的这项协议，本应让阿拉法特正式接管加沙地带，但即便如此，他仍迟迟难以落实相关举措。
16: אני מצטרף לצוות המשא ומתן בקהיר. שלוש לפנות בוקר, שעה מאוד קשה, כולנו עייפים, שלושה ימים לא ישנו. יושבים בתוך החדר יאסר ערפאת, מוחמד דחלאן, שמעון פרס ואני. ובשלב מסוים כולנו נרדמים. ואז אני מתעורר ורואה שכולם ישנים, מבין שיש לי פה הזדמנות, נוגע בכתף של ערפאת, ואני אומר לו, חדרת הראיס, חמאס

0: ואומר לו, תקשיב, כניסה שלו עכשיו לרצועת עזה היא היסטורית. אני רוצה שהוא ייכנס ברגל. זה סמלי. אני אקבל אותו במדים, הוא מכיר אותי כבר, נלחץ לו יד, הוא ילך ברגל, והשלוש מכוניות ייסעו אחריו, עם בגש פתוח, וככה נכבד אותו. ואז הוא הולך ופותח את שלושת תאי המטען של המרסדסים, ורואה את מה שהוא רואה. מוציא את כולם בביתה בתחת, מעיף אותם.
1: 按照与以色列的约定, 迎接他的是以色列国防军军官约姆托夫萨米亚准将.
0: אז הוא עושה טעות חייו. הוא מתכופף על ברכיו ומנשק את הרצפה. עכשיו, התמונה שהתפרסמה זה שהוא מנשק נעליים של צנחן.
2: הצעירים המקומיים לא אהבו את אשף טוניס בכלל. פתאום היו להם מנהלים חדשים. פתאום היו אחרים שהחליטו את ההחלטות. פתאום היו אחרים שעשו את התאומים מול ישראל. הוא הביא איתו את האנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקור.
3: עינו של האח הגדול צופה בכל פינה. בחוב הפלסטיני שוררת התמרמרות על שהיושב ראש לא מאציל מסמכויותיו.
0: התושבים הפלסטינים מבינים מהר מאוד שמדובר בעוד רובד של מושחתים. מעסקאות המלט והברזל, הכל עובר דרך המס של לשכת ערפאת.
4: לוואקום הזה נכנסו חמאס. הם בעצם רכבו על העניין המוסרי, לא על שום דבר אחר.
5: Look, we are not involved in those corruption. We are the clean one, we are the pure ones.
6: אנחנו ליום לא נסתערד القوة. اصلنا ثابت وفرعنا في السماء.
1: 就这样, 阿拉法特失去了加沙民众的同情。 当他试图打击哈马斯时, 他发现巴勒斯坦街头没有民众支持他的治安力量。
7: And they accused the Palestinian Authority to be so much corrupt, they were cooperating with the Israeli against them. The PA is not anymore us, the PA is Israeli way to control us.
8: הבוקר ב-9:20 שוב היכה הטרור, צומת בית ליד.
9: התחלתי להזיז פה גופות, התחלתי להזיז פה פצועים.
0: ככל שאנשים למטה יותר מרבונים, יותר מסכנים, יותר מדוכאים, יותר קל לך לגייס מתוכם מחבלים בכלל ומתאבדים בפרט.
10: זהו סוג טרור שלא הכרנו אותו לפני שנתיים, שלוש, אבל המטרה הפוליטית היא ברורה. שיבוש וקעקוע, שכל סיכוי להתקדמות לשלום.
11: מי יושב איתנו בכאבים שלנו? כל פעם יגידו מחיר השלום. זה מחיר השלום.
12: I would see Rabin Shabbat afternoons at his apartment in Ramat Aviv. We're sitting there having a beer, and he says to me, out of the blue, he says, who do you think will determine the next election in Israel? And he said, Hamas. Two Hamas bombs and Bibi Netanyahu will be prime minister, not me. That's 6 months before the assassination.
13: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה ושר.
14: גם רבין, גם ערפאת לא ידעו כל אחד להשתלט על הקיצונים שלו, ובזה שני העמים היום משלמים ביוקר.
2: רצח רבין היה נקודת ציון מאוד משמעותית עבור הפלסטינים, כי מאותו רגע, כל פעם שנפתח תהליך מדיני, חמאס דאגה לעשות פיגוע רצחני קשה, ואז מה עשינו? כל פעם אותה תגובה. מקים ברשות הפלסטינית, משהים את התהליך המדיני, מענישים את ערפאת.
15: היום הפגינו אלפים בעזה ובגדה נגד הסגר המתמשך.
2: ישראל עושה סגרים, הפועלים לא נכנסים, אין עבודה. הפופולריות של ערפאת יורדת לרצפה.
16: ערפאת לא יכול לעשות לנו כלום. אם הוא מקבל אישור מישראל, הוא יכול להביא לנו אישורים? הוא לא יכול לעשות שום דבר. המצב שלנו יותר גרוע מהאינתיפאדה.

0: انتفاضه، قام بقى انتفاضه يا ترتوف ايانو ما كيلو انا وشاط بسيجر ايوم قمرنا ايوم سكريم علانو ايوم نحن وراك بتصور.
1: 1997年10月，哈马斯进一步增强了自己的实力。
2: במנחת המסוקים סוע ערפאת ואשתו של יאסין חלימה ממתינות יחדיו לשייח. ארבע אחר הצהריים המסוק הירדני נוחת בעזה.
1: 在约旦发生了一起摩萨德暗杀哈马斯高层未遂事件后，时任以色列总理内塔尼亚胡迫于压力释放了哈马斯的精神领袖艾哈迈德·亚辛。
3: אני על יד המגרש כדורגל הגדול של עזה, המסוק הירדני יורד, המון נמצא שם לקבל את השייח. וסוהא אומרת לי, זה פגיעה בבעלי. עכשיו יאסין הוא חשוב בעזה. אמרתי לה, צודקת, ראינו את זה בשטח. מיום הזה קרנו של ערפאת רק ירד בעזה.
4: Negotiations had failed. Even the small successes were not really fulfilled. There was a construction boom in existing settlements. And so there was frustration on the part of Palestinians that the peace process was not leading anywhere.
5: Of course, Arafat was worried about the objections to Oslo. And I may be revealing a secret now. We were once sitting alone and in his headquarters, and he said to me, yes, now I realize Oslo was a trap because he signed the agreement and Israel would not implement it.
6: השטח ביבע, ראינו את הפנים גם של השוטרים הפלסטינים, גם בסיורים המשותפים שעוד היו, עוד היו סיורים משותפים אז.
7: מרואן ברגותי נפגש בבית מלון בירושלים עם בכירים ישראלים, והוא אומר להם, אנחנו הולכים לאינטיפאדה. כי אנחנו לא נפסיד את הרחוב לטובת חמאס. כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס. אתם מכים בנו, ואתם מחזקים אותם. ואנחנו נלך לאינטיפאדה. ואנחנו נחיב לכם.
1: 2000年9月, 一切努力都化为了泡影。两个月前，巴以在美国戴维营的谈判失败后，阿里埃勒沙龙强行进入耶路撒冷阿克萨清真寺广场，被巴方视为公然挑衅。随后，数百名巴勒斯坦警察和坦奇姆组织武装人员在内扎里姆路口对以色列国防军士兵发动了实弹攻击。就这样，加沙再度爆发冲突，并很快蔓延到整个约旦河西岸。
4: I became ambassador in the summer of 2001. On my way to the airport, someone from the State Department called me and said, look, when you get there, we're going to be trying to make a real push to bring the Intifada to an end. So that was my instructions. And by the time I landed, there had been a significant terrorist attack in Binyamina train station. And I got a call from Washington that said, we're not pushing that hard anymore because of suicide terrorism. Every couple of days, you know, 12, 15, 20 Israelis would be blown up in a bus or at a cafe. It was a bloodletting on both sides.
8: כששרון מתמנה לראשות הממשלה, האינתיפאדה השנייה היא כבר בעיצובה. הייתי לצידו בימים הקשים האלה של האינתיפאדה השנייה. הוא אמר לי את זה יותר מאשר פעם אחת, שהוא האחרון מבין אנשי הציבור הישראלים שיכול להסתכל לישראלים בעיניים, להגיד את הבעיה הזאת צריך לפתור, ואיש, כך הוא אמר, לא יוכל להטיף לי מוסר, לא על ביטחון ולא על התיישבות.
1: 2003年3月，迫于美国的压力，阿拉法特被迫退下了政治舞台，被软禁在拉姆安拉的穆卡塔官邸。此后，他被以色列重兵看管，直至离世。阿巴斯被指定为阿拉法特的继任者，这对以色列而言，地区局势或将发生转机。
8: מהיום שאבו מאזן נבחר לנשיא, בתחום המלחמה בטרור, הרשות הפלסטינית, לפחות בתקופה שלנו, הוכיחה את עצמה בצורה שלא עלינו על הדעת. מספיק לראות את מספרי החללים לפני ואחרי ולהבין. נכון, שידענו
6: שמצבו בעזה פחות טוב.
1: 在2000年的第二次巴勒斯坦大起义期间，一千多名以色列人死亡，约四千名巴勒斯坦人在以色列国防军的行动中丧生。这场血与泪的代价，至今仍在巴以土地上回响，而悲剧还远未画上句号。
9: 接着下来为您播出《凤凰冲击波》。中原海运风云对话，潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司具名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 世界格局风云变幻，多国政要掀起访华热潮。
10: 中国呢，全产业的优势把中国呢看成发展机遇的枢纽。
1: 赛铁巴铁纷至沓来。
11: I want to say we appreciate.Our ironclad friendship.
12: 巴尔干地区和中东欧合作的一个模范。
13: Our friendship is deeper than the deepest ocean and higher than Himalayas.
9: 华润凤凰聚焦，今天凤凰卫视中文台。线总是围绕在我们的身边，牵连每一根神经。
14: 这就是瓦格纳的车队，
15: 给他送行举行送殡仪式，
16: 是要制造矛盾，扩大矛盾。
17: 整个空气中的味道是非常之重的。
18: If you bombard this place, just behind us.
9: 让时事近在眼前，让世界与你相连。中国太平凤凰全球连线，今天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。中远海运风云对话由中国远洋海运集团有限公司具名赞助播出，链接世界，承运全球，中远海运。

0: 从联大181号决议到定居点扩张，从哈马斯崛起至长期封锁，每一步都暗藏着持续冲突的伏笔。
1: The pressure cooker of Israeli activities in the occupied territories kept building, and you know, obviously the Palestinians who had enough.
0: 道森机场劫机，奥斯陆协议落空，占领与复仇交织，以暴制暴，循环往复。
2: אותו חמאסניק שליווה אותי, עוד אמר לי, תעל וסן נג'אי, נתראה בשנה הבאה.
0: 加沙黄沙染雪，硝烟难散，和平之路依旧漫长。从1967年第三次中东战争后占领加沙开始，以色列对其进行封锁。实际控制加沙地带超过了半个世纪，甚至一度还梦想将其并入自己的版图。1989年12月，巴勒斯坦民众在长期的压迫与生活困顿中拿起了石头开始反抗，第一次大起义爆发。大起义爆发4年后，以色列当局已经清楚地认识到加沙地带哪些伊斯兰组织最具威胁。
3: Konflikt stana im Agatash shel Yazidin al-Qassam, akvutza mezuyenet shel Hamas meod misukenet sheitchila lasot piguim gdolim. Zeu, avarnu shlav.
0: 从那时起，以色列将不惜一切代价摆脱加沙地带，哪怕这意味着要与他曾憎恨的组织结盟。
4: שזה אומר שבעצם היה פה משולש, אש"ף, חמאס וישראל. ישראל ואש"ף הגיעו למסקנה שבמשולש הזה עדיף לצרף כוחות ביחד נגד החמאס. האויב של האויב שלי זה הידיד שלי.
0: 1993年，作为始于奥斯陆和平进程的一部分，以色列国防军从加沙地带的巴勒斯坦城市中心撤出。有那么一瞬间，以色列似乎找到了摆脱加沙困境的方法。多年试图吞并加沙之后，拉宾政府终于认清，继续控制加沙地带已经成为难以承受的负担。
4: הראייה האסטרטגית להסכמי אוסלו הייתה עזה תחילה, להיפטר מעזה, לצאת משם ולמצוא מישהו שמוכן לקחת אותה מידינו.
5: שלב ראשון לביצוע, צה"ל ייסוג, אבל יישאר להבטחת היישובים והישראלים ולהבטיח את גבולותינו.
0: 作为正在推进的和平进程的一部分，原本驻扎在加沙、汉尤尼斯和拉法人口密集区中心的以色列国防军士兵被重新部署去保护犹太定居点。而根据协议，这些定居点仍将保留在加沙地带。
6: פעם היית מפחד להיכנס לתוכו כי היית יודע שתחזור עם איזה בלוק בראש או אפילו מכונת כביסה. עכשיו אתה יודע שאתה ביישוב שלך, מאבטח אותם, וזהו, יש לך את הראש השקט שלך.
0: 在突尼斯的巴结组织领导人亚希尔·阿拉法特接受了加沙杰里科自治方案，作为交换，他承诺将稳定加沙地带的局势。
2: אנחנו גדלנו עם פינה לערפאת, וזה היה נראה מאוד מאוד משונה להגיע עם אש"ף להסכם.
5: הוא שנא אותו שנאת מוות, והוא לא רצה ללחוץ לו את היד, כי בשבילו היה כמו ללחוץ למפלצת. אבל לרבין פשוט לא הייתה ברירה. ערפאת בא על תנאי, אתה צריך לבלום את החמאס.
2: המהלך של אוסלו היה בין השאר כדי לקדם את הרעה לפני שהחמאס השתלט.
7: The time for peace has come.
0: 1993年, 白宫草坪上的那场签字仪式 体现了各方发自内心的愿望，实现和平。 那些涉及边界位置、巴勒斯坦实体性质以及定居点命运的问题 都被推迟到以后解决。
8: ביום שבו חתמו על הסכם אוסלו על מדשאות הבית הלבן ב-13 בספטמבר 93, אני הייתי בעזה. זו הייתה תחושה אופורית. בסנטימנט של רוב הציבור העזתי, הייתה התרגשות שהכיבוש מסתיים ושאנחנו בדרך להקים מדינה פלסטינית.
9: הם יצאו לרחובות בהמוניהם עם ענפים של עצי זית. אחד מהם לאות הוכחה שהשתנו הדברים, הגיע ונשק את הג'יפ של מג"ב. והוא אמר, אני מנשק ג'יפ של מג"ב, אני יודע, הם הכי רעים, הם הכי קשים, אבל זהו, נגמר. רובה של האוכלוסייה רצתה להיות ביחד.
10: كان في هناك إمكانية للتعايش مع الإسرائيليين في دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. عندما تم توقيع أوسلو، على الرغم من كل أخطاء أوسلو أو عيوب أوسلو أو سلبيات أوسلو، لكن الشعب الفلسطيني في تلك الفترة كان يؤمن بالسلام.
0: 在阿拉法特及其部下从突尼斯返回之前，加沙已经开始筹建一个独立的巴勒斯坦民族权力机构，配备民政部门、安全防卫部门和警察部队。推动这一进程的都是那些曾在第一次巴勒斯坦大起义中领导基层抗争的在押法塔赫人员，他们正根据协议陆续从以色列监狱获释。 穆罕默德·达赫兰是第一次巴勒斯坦大起义的领导人之一，也是阿拉法特的门徒。他即将成为加沙最有权势的人，任务是对抗哈马斯。我们感到我们获得了经验，从巴勒斯坦大起义中获得了27年。
11: We wanted a democratic structure. We wanted a separation of powers. We wanted a strong judiciary independent system. We wanted a strong legislative council. And we wanted free and democratic regular elections.
12: I think without democracy, we will not be able to function. I think democracy is becoming a precondition for our national survival.
8: הם רצו מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל על גבולות 67, מדינה פלסטינית דמוקרטית חילונית כמו ישראל.
13: احنا ما فيش ولا فلسطيني بيرفض السلام. كل فلسطيني بحب السلام. لكن السلام اللي انت بدك اياه غير اللي انا بدي اياه.
0: 在阿拉法特的政治对头谢赫艾哈迈德亚兴的领导下， 加沙地带的伊斯兰组织举起了圣战黑旗，反对奥斯陆协议。
8: הם לא רצו את כל האירוע הזה של אוסלו, מבחינתם. הם רוצים עכשיו מדינה דתית, מהירדן לים, יחידת הזמן שלהם זה הנצח, ומבחינתם בנצח כל הדבר הזה יקרה.
14: I met Sheikh Yassin, it was very tough. He would say that this land is our, because it's given by us by Allah. We cannot compromise, and even if we want, we cannot, because it's given to us from God. We cannot betray God.
15: ואני שואל את הקהל העצום הזה, היש פה מישהו ביניכם שמאמין ליאסר ערפאת? היש פה מישהו שמוכן להפקיר את ביטחונה של ישראל לאש"ף?
0: 奥斯陆协议在以色列内部也引发了激烈的争论。
16: הציונות הדתית כולה, ואני אחד מהם, התנגדנו לכל המהלך הזה. אני הרגשתי שאנחנו הולכים לאבד את העצמאות שלנו בארץ, שמדינת ישראל עושה אז טעות פטאלית.
0: 1994年2月, 巴以双方的极端分子开始左右历史的走向，并将它引向了黑暗。
17: שלום רב לכם, הטבח בחברון, עשרות פלסטינים נורו למוות מאש של מתנחל אחד לדוקטור ברוך גולדשטיין.
18: ארבע, שמתי בקבר, כולם בתוך קבר אחד. ארבע, כולם בראש.
0: צונג'י קצ'י, הפינג צ'ינג צ'ונג, ג'אנג מי קוואנג יושע.
18: צריך להחזיר להם חזרה. חייבים להחזיר להם חזרה.
2: 40 יום אחרי תום ימי האבל, שני פיגועי טרור התאבדות באפולה ובחדרה על ידי החמאס.
19: פיגוע רצחני באפולה, נהרגו 8 בני אדם, 52 נפצעו, בהם 15 קשה.
2: אנחנו לא ציפינו, אני לא ציפיתי, לא לברוך גולדשטיין ולא לפיגועי התאבדות של החמאס. חשבתי שיהיו התנגדויות, הפגנות, סגירת כבישים, אבל לא דברים מטורפים מהסוג הזה.
20: هذه أعمال لا نستطيع أحد أن يقرها هدفها تدمير عملية السلام.
0: 阿拉法特如何应对伊斯兰武装势力将成为和平进程中最大的难题。开罗会议签署的这项协议本应让阿拉法特正式接管加沙地带，但即便如此，他仍迟迟难以落实相关举措。
9: אני מצטרף לצוות המסע ומתן בקהיר. שלוש לפנות בוקר, שעה מאוד קשה, כולנו עייפים, שלושה ימים לא ישנו. יושבים בתוך החדר יאסר ערפאת, מוחמד דחלן, שמעון פרס ואני. ובשלב מסוים כולנו נרדמים. ואז אני מתעורר ורואה שכולם ישנים, מבין שיש לי פה הזדמנות, נוגע בכתף של ערפאת, ואני אומר לו, חדרת הרעיס, חמאס ברצועת עזה יותר חזקים מהפתח. הם ישחטו אתכם, ועד שלא תעשה את האלטלנה שלך, לא תהיה לך מדינה. ואז ערפאת מתושש מהר, מבין את המילה אלטלנה, ומסתכל עליי ועונה לי בפיקחות יתרה, יש לציין, ואומר, תקשיב, כשבן גוריון עשה את האלטלנה, בצד השני היה לו מנחם בגין, שלא רצה מלחמת אחים. לי בצד השני יש אחמד יאסין. יש חמאס, והם כן ילכו על מלחמת אחים.
21: רבין מופתע ממשהו. האם יש איזו הסתייגות בחתימה של ערפאת?
0: 阿拉法特在全世界目光的注视下, 万般纠结, 但最终还是签署了 1994年开罗协议, 但巴勒斯坦当地领导层并非全都认同他的决定。 阿拉法特从突尼斯回归, 接管加沙, 却治理失序, 民心倒向哈马斯。
8: הוא הביא איתו את האנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקום.
0: 2000年, 戴维营谈判破裂, 沙龙强行进入耶路撒冷老城宗教圣地, 引燃第二次巴勒斯坦大起义。
8: כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס. אתם מכים בנו ואתם מחזקים אותם. ואנחנו נלך לאינתיפאדה.
0: 暴力循环无解, 阿拉法特遭软禁, 双方坠入无尽血火。

0: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
1: 是视角还是死角？为智慧辨真相，
0: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
1: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。
2: 1993年，奥斯陆和平程序启动，以色列借力阿拉法特制衡哈马斯，双方各怀算盘。1994年开罗协议，阿拉法特在多方压力下签字，和平暗藏裂痕。在和平脆弱的表象下，巴勒斯坦的分裂暗潮已在涌动。
3: We saw the flaws of Oslo Agreement, especially the flaw of not insisting on ending the settlement activities.And we warned Arafat about that several times.
4: Why Arafat accepted Oslo without asking clearly the removal or in any case the freezing of the Israeli settlement? Why? Because it was too weak.
2: 奥斯陆协议签署后，以色列放宽了对阿拉法特的限制，允许他重返加沙地带。
5: זאת היא השיירה של יאסר ערפאת לקראת כניסתה לעיר עזה.
6: ערפאת came back as a freedom fighter with the delusion that he had liberated Gaza. While for the local population they were saying, we suffered that much to bring you and your fellow fedayeen back.
7: كل أهالي دير البلح استقبلوا ياسر عرفات. إذن.هناك استقبال كان عرس وطني استقبال ياسر عرفات حتى العائدين عندما وصلوا إلى قطاع غزة كان الفلسطيني يستقبلهم ويمنحهم كل الحب والترحاب كل الحب والترحاب
5: الشيارة ممشيخة بالدرخ لكيبون عزا
8: ואז אני מקבל ידיעה מודיעינית שבשלושת המרסדסים של ערפת יש מחבל בכל תא מטען אני עולה על האוטו, טס לכיוון מעבר קרם שלום, מתקשר למקבילי ואומר לו, תקשיב, כניסה שלו עכשיו לרצועת עזה היא היסטורית. אני רוצה שהוא ייכנס ברגל. זה סמלי. אני אקבל אותו במדים, הוא מכיר אותי כבר, נלחץ לו יד, הוא ילך ברגל, והשלוש מכוניות ייסעו אחריו, עם בגאז' פתוח, וככה נכבד אותו. ואז הוא הולך ופותח את שלושת תאי המטען של המרסדסים, ו...רואה את מה שהוא רואה? מוציא את כולם בביתה בתחת, מעיף אותם.
2: 按照与以色列的约定，迎接他的是以色列国防军军官约姆托夫·萨米亚准将。
8: אז הוא עושה טעות חייו. הוא מתכופף על ברכיו ומנשק את הרצפה. עכשיו, התמונה שהתפרסמה זה שהוא מנשק נעליים של צנחן.
9: צעירים המקומיים לא אהבו את אשף טוניס בכלל.פתאום היו להם מנהלים חדשים. פתאום היו אחרים שהחליטו את ההחלטות. פתאום היו אחרים שעשו את התאומים מול ישראל. הוא הביא איתו את האנשים שלו. הוא לא הכיר את הצעירים האלה, האותנטיים, אנשי השטח שצמחו בעזה ושהיו אנשי עזה במקור.
10: עינו של האח הגדול צופה בכל פינה. בחוב הפלסטיני שוררת התמרמרות על שהיושב ראש לא מאציל מסמכויותיו.
8: תושבים הפלסטינים מבינים מהר מאוד.שמדובר בעוד רובד של מושחתים. מעסקאות המלט והברזל, הכל עובר דרך המס של לשכת ערפאת.
11: לוואקום הזה נכנסו חמאס. הם בעצם רכבו על העניין המוסרי, לא על שום דבר אחר.
6: Look, we are not involved in those corruption. We are the clean one, we are the pure ones.
12: אנחנו ליום לא נסתערת אלכוה.
2: 就这样，阿拉法特失去了加沙民众的同情。当他试图打击哈马斯时， 他发现巴勒斯坦街头没有民众支持他的治安力量。
4: And they accused the Palestinian Authority to be so much corrupt. They were cooperating with Israeli against them. The PA is not anymore us. The PA is Israeli way to control us.
13: הבוקר ב-9:20 שוב היכה הטרור, צומת בית ליד.
7: התחלתי להזיז פה גופות, התחלתי להזיז פה פצועים.
8: ככל שאנשים למטה יותר מרבונים, יותר מסכנים, יותר מדוכאים, יותר קל לך לגייס מתוכם מחבלים בכלל ומתאבדים בפרט.
14: זהו סוג טרור שלא הכרנו אותו לפני שנתיים, שלוש, אבל המטרה הפוליטית היא ברורה. שיבוש וקעקוע, שכל סיכוי להתקדמות לשלום.
7: מי יושב איתנו בכאבים שלנו? כל פעם יגידו מחיר השלום. זה מחיר השלום.
15: I would see Rabin Shabbat afternoons at his apartment in Ramat Aviv. We're sitting there having a beer, and he says to me, out of the blue, he says, who do you think will determine the next election in Israel? And he said, Hamas. Two Hamas bombs and Bibi Netanyahu will be prime minister, not me. That's 6 months before the assassination.
16: ממשלת ישראל מודיעה בתדהמה, בצער רב וביגון עמוק, על מותו של ראש הממשלה.
17: גם רבין, גם ערפאת לא ידעו כל אחד להשתלט על הקיצונים שלו, ובזה שני העמים היום משלמים ביוקר.
9: רצח רבין היה נקודת ציון מאוד משמעותית עבור הפלסטינים, כי מאותו רגע, כל פעם שנפתח תהליך מדיני, חמאס דאגה לעשות פיגוע רצחני קשה, ואז מה עשינו? כל פעם אותה תגובה. מקים ברשות הפלסטינית, משהים את התהליך המדיני, מענישים את ערפאת.
18: היום הפגינו אלפים בעזה ובגדה נגד הסגר המתמשך.
9: ישראל עושה סגרים, הפועלים לא נכנסים, אין עבודה. הפופולריות של ערפאת יורדת לרצפה.
19: ערפאת לא יכול לעשות לנו כלום. אם הוא מקבל אישור מישראל, הוא יכול להביא לנו אישורים? הוא לא יכול לעשות שום דבר. המצב שלנו יותר גרוע מהאינטיפאדה. גם באינטיפאדה היה יותר טוב, היה לנו מכיר לנו קצת בסגר. היום גמרנו, היום סוגרים עלינו. היום אנחנו רק בבית סוהר.
2: 1997 年10月, 哈马斯进一步增强了自己的实力.
20: במנחת המסוקים סוע ערפאת ואשתו של יסין חלים הממתינות יחדיו לשייח. ארבע אחר הצהריים המסוק הירדני נוחת בעזה.
2: 在约旦发生了一起摩萨德暗杀哈马斯高层未遂事件后，时任以色列总理内塔尼亚胡迫于压力释放了哈马斯的精神领袖艾哈迈德·亚辛。
17: אני על יד המגרש כדורגל הגדול של עזה, המסוק הירדני יורד, המון נמצא שם לקבל את השייח. וסוהא אומרת לי, זה פגיעה בבעלי. עכשיו יסין הוא חשוב בעזה. היא צודקת, ראינו את זה בשטח. מיום הזה, קרנו של ערפאת רק ירד בעזה.
21: Negotiations had failed. Even the small successes were not really fulfilled. There was a construction boom in existing settlements. And so there was frustration on the part of Palestinians that the peace process was not leading anywhere.
3: Of course, Arafat was worried about the objections to Oslo, and I may be revealing a secret now. We were once sitting alone and in his headquarters, and he said to me, yes, now I realize Oslo was a trap, because he signed the agreement and Israel would not implement it.
8: השטח ביבע ראינו את הפנים גם של השוטרים הפלסטינים, גם בסיורים המשותפים שעוד היו. עוד היו סיורים משותפים אז.
9: מרואן ברגותי נפגש בבית מלון בירושלים עם בכירים ישראלים, והוא אומר להם, אנחנו הולכים לאינטיפאדה. כי אנחנו לא נפסיד את הרחוב לטובת חמאס. כי זה מה שאתם עושים, הישראלים, אתם מחזקים את חמאס. אתם מקים בנו ואתם מחזקים אותם. ואנחנו נלך לאינטיפאדה. ואנחנו נחיב לכם.
2: 2009年9月, 一切努力都化为了泡影。 2个月前，巴以在美国代为营的谈判失败后，阿里埃勒沙龙强行进入耶路撒冷阿克萨清真寺广场，被巴方视为公然挑衅。随后，数百名巴勒斯坦警察和坦奇姆组织武装人员在内扎里姆路口对以色列国防军士兵发动了实弹攻击。就这样，加沙再度爆发冲突，并很快蔓延到整个约旦河西岸。
21: I became ambassador in the summer of 2001. On my way to the airport, someone from the State Department called me and said, look, when you get there, we're going to be trying to make a real push to bring the Intifada to an end. So that was my instructions. And by the time I landed, there had been a significant terrorist attack in Binyamina train station. And I got a call from Washington that said, we're not pushing that hard anymore because of suicide terrorism. Every couple of days, you know, 12, 15, 20 Israelis would be blown up in a bus or at a cafe. It was a bloodletting on both sides.
17: כששרון מתמנה לראשות הממשלה, האינטיפאדה השנייה היא כבר בעיצומה. הייתי לצידו בימים הקשים האלה של האינטיפאדה השנייה. הוא אמר לי את זה יותר מאשר פעם אחת, שהוא האחרון מבין אנשי הציבור הישראלים שיכול להסתכל לישראלים בעיניים, להגיד את הבעיה הזאת צריך לפתור, ואיש, כך הוא אמר, לא יוכל להטיף לי מוסר, לא על ביטחון ולא על התיישבות.
2: 2003年3月，迫于美国的压力。 阿拉法特被迫退下了政治舞台，被软禁在拉姆安拉的穆卡塔官邸。此后，他被以色列重兵看管，直至离世。阿巴斯被指定为阿拉法特的继任者，这对以色列而言地区局势或将发生转机。
17: מהיום שאבו מאזן נבחר לנשיא, בתחום המלחמה בטרור, הרשות הפלסטינית, לפחות בתקופה שלנו, הוכיחה את עצמה בצורה שלא עלינו על הדעת. מספיק לראות את מספרי החללים לפני ואחרי ולהבין. נכון, שידענו שמצבו בעזה פחות טוב.
2: 在2000年的第二次巴勒斯坦大起义期间, 1000多名以色列人死亡, 约4000名巴勒斯坦人在以色列国防军的行动中丧生。 这场血与泪的代价至今仍在巴以土地上回响, 而悲剧还远未画上句号。